Bună ziua, stimați ascultători, bun găsit la postul de radio Vocea Turchie. Astăzi este vineri 17 iulie 2026, la Ankara a fost ora 12. Postul de radio Vocea Turchie transmite în fiecare zi o emisiune în limba română, între orele 12:30 ora Turchie prin satelitul Turksat 4A, 11.958 MHz polaritate verticală, simbol 27.500. În cadrul emisiunii de astăzi vă invităm să ascultați buletinul de știri, programul Gustările de stradă din Turchie și o nouă ediție a programului din cuptorul Bosniei. Urmează buletinul de știri.

Buletin de știri, stimați ascultători, iată titlurile principalelor știri de astăzi. Atacurile SUA asupra infrastructurii iraniene au provocat numeroase victime, în timp ce Teheranul a lovit obiective militare din țările din Golf. Vance afirmă că unii membri ai regimului Netanyahu manipulează SUA pentru a prelungi războiul cu Iranul. Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, este profund îngrijorat de decizia Israelului de a acorda statutul de oraș așezării din Cisjordania ocupată. Rusia mulțumește Turciei pentru disponibilitatea de a facilita soluționarea conflictului din Ucraina, iar acordul de la Shanghai instituie Organizația Mondială de Cooperare în domeniul inteligenței artificiale. Urmează știrile. Statele Unite au lansat noi atacuri asupra Iranului, printre ținte numărându-se poduri și infrastructura de transport, soldate cu cel puțin 7 morți și numeroși răniți.

Uniți, în timp ce Teheranul a ripostat cu lovituri asupra obiectivelor militare americane din Golf. Reaprinderea luptelor pentru controlul strâmtorii Hormuz a avut loc la o lună după semnarea unui acord preliminar care viza încheierea conflictului, izbucnit la sfârșitul lunii februarie în urma unor atacuri masive ale Statelor Unite asupra Iranului. Presa de stat iraniană a relatat despre atacuri americane asupra a două poduri, a unei gări și a unui aeroport din sudul țării, în apropierea strâmtorii strategice. Vicepreședintele SUA, J.D. Vance, a declarat într-un podcast cu gazda Joe Rogan că unii membri ai guvernului extremist israelian au încercat să influențeze opinia publică americană pentru a se opune unui acord al SUA de a încheia războiul cu Iranul. Comentariile au făcut ecou criticilor anterioare la adresa politicii privind Israelul formulate de Vance, pe care mulți îl consideră un potențial viitor candidat la președinție, pe fondul unei rupturi publice tot mai adânci între cele două țări. Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, este profund îngrijorat de decizia Israelului de a acorda statutul de oraș așezării ilegale Givat Ziev, a declarat purtătorul său de cuvânt, Stefan Dujarric. Dujarric a subliniat că această desemnare administrativă nu modifică statutul juridic al Givat Ziev în conformitate cu dreptul internațional ca parte a teritoriului palestinian ocupat. Kremlinul a mulțumit Turciei pentru disponibilitatea sa de a contribui la facilitarea unei soluționări pașnice a războiului dintre Rusia și Ucraina. Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat că Rusia apreciază eforturile de mediere ale Ankarei și rămâne recunoscătoare pentru sprijinul acordat. El a adăugat că Moscova nu vede perspective imediate pentru reluarea negocierilor, dar rămâne deschisă la discuții. Și în încheiere, 29 de țări au semnat un acord la Shanghai, în China, pentru înființarea Organizației Mondiale de Cooperare în domeniul inteligenței artificiale. Ministrul chinez al afacerilor externe, Wang Yi, și reprezentanții celor 29 de țări, printre care Kazahstan, Laos, Pakistan, Rusia și Indonezia, au semnat acordul, devenind membrii fondatori ai organizației. Dragi ascultători, acesta a fost buletinul de știri, urmează programul Gustările de stradă din Turcie. Gusturile străzii.

Astăzi vă ducem în căldura Mediteranei, printre străzile în care plutește mirosul îmbietor al cărnii. Bucățile de carne tăiate foarte subțiri se rumenesc ca niște rodii pe grătar, apoi sunt învelite în lipie moale ca bumbacul și cu câteva atingeri simple, dar eficiente, se transformă într-o adevărată legendă. În cadrul emisiunii noastre, gustările de stradă din Turcie vă prezentăm mâncărurile rapide, dar la fel de delicioase ale acestor meleaguri. În meniul de astăzi, tantuni. În primul rând, ce este tantuni? Haideți să vedem împreună. Tantuni se prepară din carne de vită tăiată în cubulețe mici. Uneori se folosește și carne de miel sau de pui, care se gătește pe o placă de metal cu ulei de bumbac. Carnea se fierbe mai întâi, apoi se rumenește la foc mare pe placă, dobândind astfel savoarea sa. De obicei se adaugă ceapă cu sumac, roșii, pătrunjel și, după gust, ardei iute. Se servește înfășurată în lipie sau între două felii de pâine. Dar care este locul de origine al acestei delicatese? Desigur, Mersin. Ba chiar tantuni este aici o adevărată chestiune de identitate. Mulți spun că un tantuni adevărat se mănâncă doar în Mersin. Deși în prezent această specifică gustare de stradă s-a răspândit din Mersin în toate colțurile Turciei, chiar și în străinătate, tantuni din Mersin a fost înregistrată în 2016 de către Oficiul Turc pentru Brevete și Mărci și a primit o indicație geografică. Haideți să vedem acum cele mai răspândite povestiri legate de originea cuvântului tantuni, deși aceasta nu este cunoscută cu certitudine.

0: Attitudine. Conform unei ipoteze, Mehmet Agi, un restaurator, este considerat primul care a preparat tantuni. Se susține că numele a fost inspirat de sunetul tan-tun, produs de lovitura lingurii de tigaie de cupru. Conform unei alte opinii, cuvântul tantuni ar putea deriva din cuvintele din limba arabă, care se referă la părțile grase ale cărnii. În ceea ce privește povestea apariției tantuni, se spune că condițiile economice din Mersin au jucat un rol important. În anii 1960-1970, muncitorii din industria bumbacului aveau nevoie de o masă atât sețioasă, cât și la un preț accesibil. Vânzătorii ambulanți au tăiat în bucăți mici bucățile de carne ieftine și ușor de găsit, pe care le-au gătit pe o placă, creând astfel o mâncare atât de consistentă, cât și gustoasă. Însă, în acea perioadă, preparatul nu era cunoscut sub numele de tantuni, ci era denumit ciomaci, socum sau dürüm. Cu timpul, această masă practică a muncitorilor s-a răspândit în toată Turcia și a devenit indispensabilă, în special ca masă care se poate consuma pe fugă, mai ales noaptea. Haideți să găsim un restaurant de tantuni și să urmărim maestria bucătarului. Indiferent în ce oraș din Turcia v-ați afla, puteți găsi un restaurant de tantuni din Mersin. Dar, desigur, preferința noastră este să gustăm această delicatesă chiar acolo, la sursă. Mai întâi, bucătarul curăță cu grijă carnea, o taie în bucăți mici, o fierbe și o pune pe placă. Apoi adaugă uleiul și condimentele. În timp ce amestecă rapid carnea cu lingura, se aude, conform legendei, acel faimos sunet tantun, care a dat numele tantuni. Apoi ia în mână lipea și o apasă peste carnea care se rumenește. După ce lipea se îmbibă ușor cu grăsimea cărnii, este așezată pe teșghea. Deasupra se presară ceapă cu sumac, pătrunjel tăiat mărunt și fâșii de roșii. La final se adaugă bucățele de carne prăjite și ruloul se înfășoară cu măestrie. Acum tantuni este gata de servit. De obicei se servește alături de castraveți sau de ardei iute murat. Ca băutură se preferă aeranul sau sucul de sfeclă. Astăzi tantuni nu se gătește doar în Mersin, îl întâlnim în multe locuri, de la Istanbul la Ankara, de la Izmir până în orașele europene. Totuși, potrivit maestrilor din Mersin, uleiul de bumbac folosit și modul în care este tăiată carnea reprezintă cel mai important secret al gustului. Tantuni este unul dintre cele mai frumoase exemple de cum se poate obține un gust maxim cu ingrediente simple. Ne auzim în următorul episod cu o altă delicatesă de stradă. Poftă bună!
1: Gusturile străzii.

Unele deserturi rămân în memorie pentru gustul lor, în timp ce altele rămân întipărite în minte prin starea pe care ți-o lasă. Crâmpita face parte din a doua categorie. De cele mai multe ori este de ajuns doar să privești o crâmpită bine făcută, fui subțiri și fragede de foietaj, o cremă ușoară și fină la mijloc, iar deasupra zahăr pudră care te duce cu gândul la prima ninsoare. Nu are decorațiuni opulente, nu este colorată și nu face eforturi ca să iasă în evidență. Cu toate acestea, captează privirile tuturor. Poate că tocmai acest lucru o face specială. Crâmpita nu impresionează prin complexitate, ci cucerește prin simplitate. În Bosnia, aproape că nu există oraș în care să nu găsești o crâmpită bună. Îți poate ieși în cale în cofetării, pe mesele luate în familie de sărbători, la zile de naștere sau alături de cafea, într-o zi obișnuită de duminică. Bun venit la o nouă ediție a emisiunii Din cuptorul Bosniei!

Astăzi vorbim despre un desert apreciat pentru delicatețea sa, dar care rămâne viu în memorie pentru mult timp, crempita. Deși astăzi o considerăm o parte integrantă a bucătăriei balcanice, călătoria crempitei nu a început în Bosnia. Rădăcinile ei se întind în tradiția cofetăriei din Europa Centrală. Deserturi asemănătoare erau preparate în Austria, Ungaria și în diferite regiuni ale fostului Imperiu Austro-Ungar. Cu timpul, crempita a ajuns și în Bosnia, însă, la fel ca multe alte preparate, s-a schimbat aici și a devenit o parte a gastronomiei locale. Gospodinele și cofetarii din Bosnia au adaptat-o după propriul gust. Crema a devenit ceva mai bogată, foile puțin mai crocante, iar felile au devenit mai generoase. În unele regiuni se folosește exclusiv crema de vanilie, în unele rețete se adaugă frișcă deasupra. Unora le place cu un strat înalt de cremă, altora mai subțire, însă toate crempitele bune au o caracteristică comună. Trebuie să fie ușoare. Când iei o înghițitură, nu trebuie să-ți lasă o senzație de greutate, ci să se remarce prin finețe. Se spune că un maestru cofetar dintr-o veche cofetărie din Sarajevo era faimos pentru crempitele pe care le făcea. Oamenii veneau din diferite cartiere ale orașului doar ca să mănânce din crempitea lui. Într-o zi, unul dintre clienți s-a apropiat de el și l-a întrebat: care este secretul din spatele unei crempite atât de bune? Cofetarul a zâmbit: nu există un secret anume. Clientul nu l-a crezut. Cu siguranță faceți ceva diferit. Atunci meșterul a arătat spre vasul mare în care era crema și a spus: oamenii mă întreabă mereu ce anume adaug în plus. Eu, în schimb, mă gândesc la ce anume nu ar trebui ei să strice. Clientul a rămas surprins. Și ce se poate strica cel mai ușor? Răbdarea, a răspuns cofetarul. Apoi a explicat: mulți se grăbesc, taie prăjitura înainte ca crema să fie răcit suficient, așează foile prea devreme, o servesc înainte ca desertul să se odihnească. În realitate, crempita nu cere multe ingrediente, cere doar timp. Ani mai târziu, aceste vorbe au început să fie repetate de mulți dintre ucenicii care s-au format pe lângă el. Pentru că secretul unei crempite bune este într-adevăr răbdarea. Pentru o crempită clasică, ingredientele necesare sunt următoarele: 2 foi de aluat foietaj, 1 litru de lapte, 6 ouă, 200 de grame de zahăr, 100 de grame de amidon sau făină, 2 plicuri de zahăr vanilat, zahăr pudră. Pregătirea începe cu coacerea foilor de foietaj. Aluatul se coace în cuptor până când capătă o culoare galben-aurie și devine ușor crocant. Una dintre foi se așează la bază tevii, iar cealaltă este păstrată pentru stratul de deasupra. Apoi se trece la cea mai importantă etapă, cremă. Laptele se pune la încălzit, galbenușurile se amestecă bine cu zahărul, zahărul vanilat și amidonul. Acest amestec se toarnă în lapte și se fierbe până când se obține o consistență groasă și fină, fără cocoloașă. Într-un vas separat, albușurile se bat spumă. Apoi, acesta se incorporează cu foarte mare grijă în cremă caldă. Iată secretul care îi oferă crempitei acea textură aerată și ușoară. Crema astfel pregătită se toarnă peste prima foaie din tavă, deasupra se așează a doua foaie de foietaj și abia acum vine etapa pe care mulți o consideră cea mai grea, așteptarea. Crempita trebuie să se odihnească timp de câteva ore. Doar atunci capătă consistența ei adevărată. Doar atunci poate fi tăiată uniform și doar atunci îți arată de ce este atât de iubită. După ce s-a răcit, se presară cu zahăr pudră. Fiecare felie tăiată scoate la iveală straturi care par simple, dar care au fost clădite cu atenție deosebită. Crempita ne amintește un lucru important. Frumusețea nu trebuie să fie complicată. Uneori, lucrurile cele mai simple, atunci când sunt pregătite cu suficientă grijă, devin cele mai memorabile. Poate de aceea crempita continuă să fie iubită de generații întregi, nu pentru că ar fi cel mai extravagant desert, ci pentru că arată cât de valoroasă poate fi simplitatea. Astăzi, la din cuptorul Bosniei,

Am vorbit despre un desert care, în spatele aspectului său delicat, ascunde multă muncă și răbdare. Ne reîntâlnim în ediția următoare. Să aveți zile la fel de dulci ca crâmpita, iar amintirile să vă fie la fel de ușoare și frumoase ca textura sa. Poftă bună!

Dragi ascultători, aici Vocea Türkiye. Înainte de încheierea emisiunii, vă reamintim titlurile principalelor știri de astăzi. Atacurile SUA asupra infrastructurii iraniene au provocat numeroase victime, în timp ce Teheranul lovește obiective americane din țările din Golf. Vance afirmă că unii membri ai regimului Netanyahu manipulează SUA pentru a prelungi războiul cu Iranul. Secretarul general al ONU este profund îngrijorat de decizia Israelului de a acorda statutul de oraș unei așezări din Cisjordania ocupată. Rusia mulțumește Turciei pentru disponibilitatea de a facilita soluționarea conflictului din Ucraina, iar acordul de la Shanghai instituie Organizația Mondială de Cooperare în domeniul inteligenței artificiale. Emisiunea în limba română postul de Radio Vocea Türkiye s-a încheiat. Ne puteți asculta din nou mâine între orele 12:00-12:30 ora Türkiye prin satelitul Turksat 4A, 11.958 MHz polaritate verticală, simbol 27.500. La revedere!

0: Bună ziua, stimați ascultători! La Ankara a fost ora 12. Bun găsit la emisiunea în limba română a instituției de radio și televiziune din Turchia. Puteți să ne ascultați zilnic între orele 12:30 ora Turchie prin satelitul Turksat 4A, 11.958 MHz polaritate verticală, simbol 27.500. Iar pe linia de internet, pe adresa www.trt.net.ro/romana.
1: Palestina. Începuturi și povești ascunse.

Dragi ascultători, în episodul precedent ne apucasem să urmărim un nume. Am vorbit despre călătorie de mii de ani a numelui Palestina și am văzut că un cuvânt poate trăi uneori mai mult chiar și decât imperiile. Astăzi vom încerca să răspundem însă la o altă întrebare. Când o limbă dispare, se pierde ea cu adevărat? O limbă vorbită odinioară de milioane de oameni poate fi îngropată într-o bună zi complet în tăcere? Sau lasă neapărat o urmă?

Astăzi, plimbându-vă pe teritoriul Palestinei, puteți auzi multe limbi diferite, arabă, ebraică sau engleză, dar acum 3000 de ani, pe aceleași străzi răsunau sunete cu totul diferite. Pe vremea aceea nu existau nici radiouri, nici librării, nici dicționare. Oamenii își păstrau poveștile în memorie și își transmiteau cunoștințele din gură în gură, iar una dintre primele limbi ale acestor ținuturi era limba canaanită. Limba canaanită este o limbă care astăzi nu mai este vorbită în viața de zi cu zi. Totuși, ea nu a dispărut complet. Cercetătorii găsesc urme ale acestei limbi pe inscripțiile de piatră și pe sigiliile descoperite în diferite regiuni ale Palestinei. Câteva cuvinte cioplite de un meșter în piatră, cu mii de ani în urmă, pot fi citite și astăzi. De fapt, acest lucru ne spune ceva interesant. Chiar dacă uneori o limbă se șterge din memoria oamenilor, ea continuă să trăiască în memoria pietrelor. Una dintre rudele apropiate ale limbii canaanite era feniciana. Fenicienii erau stăpânii mărilor, călătoreau de la un port la altul, făceau comerț și transportau pe lângă mărfuri și cuvinte. Totuși, poate că cea mai mare moștenire pe care au lăsat-o lumii nu a fost comerțul, ci scrisul. Pentru că originea multor alfabete pe care le folosim astăzi se întinde până la alfabetul fenician, adică există o legătură invizibilă între literele pe care le tastăm pe telefoanele noastre mobile și literele folosite cu mii de ani în urmă pe țărmurile Mării Mediterane. Pe măsură ce secolele treceau, o nouă limbă a început să se impună în regiune, aramaica. După o vreme, această limbă a ajuns să fie vorbită nu doar în Palestina, ci într-o zonă geografică extinsă, care se întindea de la Mesopotamia până în Egipt. Comercianții o foloseau, funcționarii statului o foloseau, scrisorile erau redactate în această limbă. Aramaica devenise limba comună a epocii. Așa cum limbile internaționale de astăzi depășesc granițele, la fel și aramaica lega lumea acelei epoci. Însă povestea nu s-a încheiat aici. Cu timpul, aramaica s-a ramificat în diferite variante. Una dintre aceste variante era siriaca. Și aici ne confruntăm cu o situație interesantă, pentru că unii oameni vorbesc și astăzi siriaca. Deși numărul acestora este mult mai mic decât în trecut, o tradiție lingvistică veche de mii de ani nu a dispărut complet. Cu alte cuvinte, sunetul limbii aramaice se mai aude încă în unele colțuri ale lumii. Și apoi a avut loc cea mai mare ruptură care a schimbat complet aspectul și sunetul acestor pământuri.

0: în actuala limba arabă mediteraneană atât de caldă și familiară. Când calendarele indicau anul 1516, o nouă limbă s-a alăturat acestui cor de voci, turca otomană, adică limba otomană. În clădirile administrative, în sălile de judecată și în garnizoanele militare din Ierusalim, Jaffa și Nablus, se vorbea acum limba otomană, iar decretele erau redactate în această limbă. Deși timp de 400 de ani limba oficială a statului a fost limba otomană, această situație nu a dus la dispariția limbii arabe a populației locale. Dimpotrivă, limbele au coexistat. Chiar și astăzi, mulți termeni administrativi, expresii folosite de comercianți și chiar denumiri de ustensile de bucătărie utilizate pe străzile Palestinei sunt amintiri ale cuvintelor din limba otomană, rămase din acea perioadă. La începutul secolului al XX-lea, adică în istorie recentă, pe lângă hărți s-au schimbat din nou și indicatoarele stradale. Odată cu perioada mandatului britanic, limba engleză s-a impus în orașe ca nouă limbă a birocrației și a dreptului. Chiar și înainte de aceasta, limba franceză își găsise loc în rândul intelectualelor, datorită școlilor misionare din regiune și legăturilor culturale. În decursul unui secol, Palestina a devenit unul dintre cele mai cosmopolite centre ale lumii, unde pe aceeași stradă se afla unul lângă altul indicatoare în arabă, turcă, otomană, engleză și franceză. Uneori limbile călătoresc la fel ca oamenii, se nasc, se dezvoltă, se schimbă, se amestecă cu alte limbi, capătă forme noi. Și uneori, chiar dacă numărul vorbitorilor lor scade sau sunt șterse de pe panourile oficiale, ele nu dispar complet. Ele continuă să trăiască pe o piatră, într-un registru în limba otomană, din arhiva unui tribunal, într-o rugăciune în limba siriacă din biserică sau în memoria unei bunicuțe. Istoria Palestinei nu este doar istoria orașelor, a regelor și a războaielor. Este de asemenea istoria sunetelor, istoria unor sunete care astăzi nu mai sunt auzite, dar ale căror urme încă persistă. Dragi ascultători, în episodul următor călătoria noastră ne va duce la una dintre cele mai vechi așezări din istoria umanității, Ierihon, unul dintre cele mai vechi orașe din lume, cu o istorie de peste 10.000 de ani. Vom vorbi despre primele ziduri de apărare, primele turnuri și despre primul sens al noțiunii de oraș. Pentru astăzi ne luăm rămas bun și ne reauzim în episodul următor.
1: Palestina, începuturi și povești ascunse.

Exact acum 10 ani. Calendarul indica data de 15 iulie 2016. Turcia a trecut prin una dintre cele mai întunecate nopți din istoria sa. Teroriștii membri ai FETÖ au întors armele națiunii împotriva națiunii însăși. Însă au omis un lucru esențial, voința de nezdruncinată a poporului turc. Acum ne întoarcem la cronologia acelei nopți istorice, cu informații, documente și acte de eroism care nu vor fi niciodată uitate. Vineri, la ora 21:30, focuri de armă au început să răsune din sediul statului major general la Ankara. Oamenii, încercând să înțeleagă ce se întâmplă, au privit spre cer. Avioanele F-16 controlate de puciști începuseră să execute zboruri de joasă altitudine deasupra capitalei cu scopul de a semăna teroare. Știrea s-a răspândit ca un val. Imediat ce au aflat de tentativă de lovitură de stat, locuitorii capitalei s-au adunat fără teamă în fața sediului statului major general. Însă teroriștii au fost nimiloși. Din elicopterele folosite de criminalii FETÖ s-a tras asupra oamenilor nevinovați care ieșiseră în stradă pentru democrație. În orele care au urmat, șeful statului major general, Hulusi Akar, și comandanții de rang înalt au fost duși de puciști într-o locație necunoscută. În același timp, privirile tuturor s-au îndreptat spre Istanbul. Nu doar Ankara, ci și Istanbulul era vizat. Teroriștii FETÖ, dornici să arunce țara în haos, au blocat accesul cu tancuri pe podul Boazecii, numit ulterior podul martirilor de la 15 iulie, și pe podul Fatih Sultan Mehmet. Statul și-a făcut cunoscută poziția oficială împotriva acestei revolte fără întârziere. La ora 23:02, premierul Bin Ali Yıldırım transmitea din fața camerilor: în esență, avem de a face cu o revoltă. Este o acțiune ilegală a unor persoane din cadrul armatei, fără respectarea lanțului de comandă. La doar câteva minute după această declarație, la ora 23:18, puciștii au lansat prima bombă în districtul Gölbaşı din Ankara. Departamentul de aviație al poliției a fost lovit fără cruțare. În primele minute ale zilei de 16 iulie, ținta a fost inima serviciilor de informații. Elicopterele au deschis focul asupra sediului serviciului de informații MIT din Yenimahalle, însă agenții MIT nu s-au predat. Au ripostat imediat cu armele din dotare. În acele momente, un grup de teroriști în uniforme militare se aflau pe coridoarele TRT. Au vrut să reducă la tăcere ecranele națiunii, luându-i ostatici pe angajați și blocând accesul în clădire. Președintele Recep Tayyip Erdoğan se afla atunci în Marmaris, alături de familia sa. La ora 00:24, a intrat în direct printr-un apel video. Acel apel istoric avea să schimbe complet cursul nopții. Președintele a transmis poporului următorul mesaj: invit națiunea noastră în piețele din toate orașele noastre. Îi invit la aeroporturi. Să ne adunăm cu toții ca națiune în piețe și pe aeroporturi, iar acel grup minoritar să vină cu tancurile lor și să facă ce vor avea de făcut acolo, în fața poporului. Eu, până în această zi, nu am cunoscut nicio putere mai mare decât puterea poporului. La acest îndemn, milioane de oameni au ieșit în stradă. La ora 00:56, direcția de poliție din Ankara a fost bombardată. Toate instituțiile de securitate și punctele strategice ale statului erau țintite. Campusul Türksat din Gölbaşı a fost un alt punct critic vizat de bombe în acea noapte întunecată. A sosit ora 2:18. Momentul de cotitură care a schimbat soarta acestei țări. Plutonierul ajutant Ömer Halis Demir, aflat la gardă la comandamentul forțelor speciale,

a primit ordinul și l-a acceptat, cunoscându-i prețul suprem. L-a împușcat mortal pe generalul puciștilor, Semih Târzi, chiar înainte ca acesta să pătrundă în comandament, sacrificându-și viața pentru țara sa.

0: dându-și viața pentru țara sa. Când ceasul arăta ora 2:20, o a doua explozie puternică a zguduit Gölbashi. Puciștii, folosind avioanele de vânătoare pe care le acaparaseră, au atacat direcția de operațiuni speciale. 10 de polițiști eroi au căzut la datorie. În cele din urmă au vizat chiar și Marea Adunare Națională a Turciei, Templul Voinței Naționale. În timp ce avioanele de luptă aruncau bombe asupra inimii democrației, parlamentarii își păstrau veghe pentru democrație în sala plenară. La ora 3:20, președintele Erdoğan a sosit de la Marmaris pe aeroportul Atatürk din Istanbul și s-a adresat miilor de cetățeni care îl așteptau. Acțiunea care are loc este un act de trădare. Este o revoltă și vă spun dinainte, vor plăti un preț foarte greu pentru această trădare de patrie. Era ora 6:19. Ziua începea să se lumineze. Planul josnic al puciștilor a fost respins în multe puncte ale Turciei, unde cetățenii și-au pus trupurile scut în fața tancurilor. Înțelegând că vor fi învinși, teroriștii FETÖ au mai făcut o ultima încercare, bombardând împrejurimile complexului prezidențial. Tentativa de lovitură de stat a trădătorilor a fost complet dejucată în mai puțin de 24 de ore. La ora 6:40, vestea că puciștii de pe podul martirilor de la 15 iulie au depus armele și s-au predat a apărut pe ecrane. Numărul reținerilor a crescut rapid. Sute de decizii de suspendare din funcție au fost luate în justiție, armată și poliție. La ora 8:26, șeful statului major Hulusi Akar, ținut captiv la baza Akıncı, a ajuns cu elicopterul la Palatul Chankaya. În aceleași momente, comandamentul general al jandarmeriei a fost complet curățat de teroriștii FETÖ. Rezistența eroilor democrației se încheiase cu victorie. Premierul Binali Yıldırım, la ora 12:57, a apărut în fața camerilor pentru a anunța că puciul a fost complet înăbușit. În acea noapte întunecată, Turcia a pierdut 253 de fii ai patriei. Peste 2000 de eroi ai democrației au fost răniți primind titlul de veteran. Tentativa de lovitură de stat a trădătorilor a fost înăbușită în mai puțin de 24 de ore, prin rezistență scrisă cu prețul vieții de către poporul nostru. În zorii acelei nopți întunecate, democrația și voința națiunii au triumfat. La împlinirea 10 ani de la 15 iulie, îi comemorăm cu pioșenie pe toți martirii noștri și ne exprimăm profundă recunoștință față de veterani.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: This is the voice of Türkiye.
3: Hier ist die Stimme Türkiye's.
4: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
1: اینجا آنکارا راديو صداي تركيا.
5: هنا اذاعه صوت تركيا.
1: دانشر تركيا'nın sesi radyosu.
6: Ovdi Radio Glas Türkiye.
7: Türkiye'nin sesi radyosu.
8: Qui è la radio la voce della Turchia.
9: Esta es la voz de Turquía.
10: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
11: Юфлет зъри и Турция.
12: 这里是 土耳其 之声 广播电台.
8: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
13: ده ترکیه غرق رادیو ده.
14: خصوم ترکیه ای زین رادیو گیانه.
15: پترشیه رادیو صدبوری ترکیه سخما.
16: اوادا ترکیه اونو رادیو سر.
17: ایچ رادیو وچه ترکیه.
18: گوارید گولس ترکیه.
19: ایفیرده. Türkiye Ovası.
1: Gitleyer Türkiye'nin Sesi Radyosu.
8: Ye Sıday Türkiye.
5: Anlatın ona Türkiye Ovası Radyosu.
0: Edo İfonetis Türkiye.
2: Ovdi Radyo Glas Türkiye.
3: Gider Radyo Amuriyet Türkiye.
17: İni Adela Radyo Suara Türkiye.
7: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
6: Este é a Rádio Voz da Turquia.
19: こちらは Turquia の声ラジオです。